0: second.
1: Oh, yeah.
0: Sin cheann,
1: sin cheann le déanaí. Tí sin dín glasol, nach a bhí sin sin anó, cuirin sin sin.
0: Agus I go féin dín fan rincas anú an rúchan leis na láv a dulung a chéan a chasí sin. Snáv.
1: Yeah. Sin go sila Zara Larson le Lush Life. Tá sin sin tráil cair mo algoritm.
0: So nís, tegum cé hí.
1: Okay.
0: But ní eitin rái leat, éin ar an le,
1: cala fúmint. Okay, níl mod ar an algoritm céanam, George Arif. But, Tá an rinca fólam hágam.
0: Oh.
1: Féidin námantí.
0: An a chaurach
1: chiapin. An an a chaurach. Just, you know, arátis na vátis gamín mise ag kilcurim agus mar tágan den egan ar an státe ag a kilcurim con an rinca ganaf. So Tom Ray. Tom Ray zara arátis.
0: So Apple sin tar an graf ag Charlie XCX. Sha, an rinca sin rosgat. Yeah, okay. Aragla. Aragla.
1: Tá rudí níos fear go bhéitin a chud ama a chaamh lo.
0: July Lemon.
1: Oh, go hauling.

0: scéalta caiide trééis fe go in le rein seachníús, dún na bucha ar dún ngáil, ar dhachas an tuirt stááil don dún. I cilhhaantáin blelí a hóbar na rairigh le bucha in déirh lelí, blelí a techt náis agus stááil thuir don dú. Agus an son há daine ag súil leis na cluí ceannas ruscomáin na san gáileh mar gannáir le ruscomáin bucha ar bhío, ha blelí anais go níor bhí há cholaid an bearí an sa ar nuúsach gan na seachna, has spread ghabhíle sa cair is páidí. In air sneer vidger darof agusan son dinter and drosa ni lena kainter curious korkig agus na vioch na dinte korkig agus beir agus shanska agus hein is a kainter dun els curi tachta chéad agus vis roi mhenig ah lads come on vise vi ga hein all of lichon kindest diru erin gerach lehe sa agus nish ni lena kainter agus an over kainter nish thara na here GA plus kata tarlu as Lumar and the Shatan Shkats reached, Beam Shigabuda TG Car, Beam Gabuda RT, New Stopping does the TG Car, Homer Rossi, Bio, okay. Ach, it's over kind of course, he tells you, Blinta going to Madla Paywalls, Martian De, Agus, you know, it's over, Horse Kestrel, Sanchkata, Kanevna, Kalain Diffriot, the Sky, Agus GA Plus, Agus, Hachi, Clemor Kaide, Gyankai Kisha, Honavete, Fear the Paywall. Agus sin éin ábhar caint an tachan, so go roundig GA Plus Curious le nach meise ar RTE, agus ha mar bís áit amach cad a tharlaíonn leis seo. Mar se ráit a gutsa, ha creas rugby a tuirt amach de bhar gucci tifiad a playwall nach bhfuil an spéis céanna ag daoine sa URC nó sa Champions Cup dá bhar son. Agus a ríis is ceapas, an bhe díru ar an cluiche feachat ha mar de caint fe. An drá, cann an drá ró lua, cann hef gwa te se ar GA Plus, cad is cri le seo, an gilín te seo gmeg GA Plus an ish, mar gilés an gomlú flas gala, gan sa gach é an cluhe, me gach é ro te fyrir da paywall an ish.
1: Yeah, agus beid a gadaar lo se sin, in lis agam, ní éring é o heib ni beid an clihi, dair ni clihi canis tis le heid, ac but, you know, sin mar bí sa rá, dur eir daur of, you know, vi conra aun ar fag tri blín, ac da varg ar will, gwyl structure newis of diffrules of LV and coming to class gael and on or on ni e brin an conra sin a hilla so ha meid na con an rod around new I mean ye brin ar gama he in rod shaw tos new le RTE on sort finish agus an sain oliach de usad agus an sin e chinach an seir fad banisteoch dún tuk o RTE a reached agus agus an sin, you know, bhíon céad bliana agus an sin im léana caffar rá gwyl rodi fiaus a gomor o heb na clark a gwyl a ca agus ha uha si sol air sort mar NFL films is a le head
0: yeah.
1: You know a rhain hain a vet a ca agus ha si da cain fwy sio le rhain fa bliant a caffar rá agus in an an schlitt a ha meid na trish fe giron fi cuman lu clas gwyl an kama an a profesiunta ar sio kamisha a rá an schli gwyl si plan all to ca agus a e dain to ca Níl am a cain fwy'n tarang, dyr eisiau ein toyn lad fwy sy'n, ni ein toyn lad fwy'n na clyhi canys cwyg a mar, fi'n saim do son cael to gomsa cam e rha, le rhaen fabli yn dy siacus ola, mar ni ref tocht an to imo hwram, ni smw tocht dan i'r fi na da bla cli a mar hampla, ni smw tocht da corcig na ciri mar hampla, gamur. Agus as sin feicil going in sna cléad ar corcaí agus ciarí le gáblíon a nús. Agus an bairna hás a going go bhfuil an bairna all bhór idir an gá ar an sin. Ach ag gnám sin den bliain sa comórtas sin sin an bairna bhí atathe an breise an nára. So ní chuann sé isteach orm in néachar faoina cluí sin. Just saimúl I gwytna cael wyl mi dy dolen is o heb na clyhi sio agus ni dolen gydwyr ffyr cad rhaif gymeg na clyhi galerica ac siarans ma gymeg yn ffyrfwr diab agus
0: ond darod nhw drochol dde sy'n yn dod at nhw cael eich apen tu fe
1: ia ni fech os o'n gymeg yn ffyrfwr diab ar platform ar wan ac ar as yn dyfyd ar galer ar arti agus cadi yn difriocht has gwyngen is yeah, but how's it going in ish? Will she shin a mehe kua? Like Nilanya fechin der arti in ish. Erein
0: will come down the Sernashki, you're to the Kahi Limpacha Sernashki.
1: Yeah. Yeah, Ryan Truddy Sport, Doc Purver the Greeny, no Dini Oganish.